0: Yonde,
1: yonde,
0: yonde, yonde,
1: yonde, yonde,
0: yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde,
1: yonde, yonde,
0: yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yonde, yon